0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аналоговата техника носи особена тежест в рок-музиката. Лента, големи конзоли, трансформатори, физически копчета и ограничен брой писти. Около всичко това има митология. Понякога тя помага, защото напомня, че звукозаписът не винаги е бил безкрайно гъвкав и обратим процес. Понякога обаче пречи, защото свежда темата до твърде лесна формула. Аналогово означава истинско, дигитално означава фалшиво. Това не е вярно. Аналоговото е важно не защото е магическо, а защото създава друг начин на работа. Лентата има собствен звук. Тя може да закръгли атаката, да вкара леко насищане, да направи силния сигнал по-мек или по-плътен. Но по-важното е, че лентата налага дисциплина. Не можеш безкрайно да редактираш, да копираш, да връщаш версии и да отлагаш избора. Всяка писта има стойност. Всеки дубъл заема място. Групата трябва да свири по-решително, а продуцентът и инженерът трябва по-рано да знаят какво търсят. Техниката не само записва решението. Тя кара решението да се случи. Същото важи и за големите аналогови конзоли. NIV, API, SSL и други подобни имена често се споменават почти митологично, но за тях стои не само звук, а работна среда. Конзолата събира цялата сесия в едно физическо място. През нея минават инструментите, компресията и ръцете на инженера. Това създава друг тип мислене. Не безкрайен екран с възможности, а конкретна повърхност, конкретни канали и конкретни решения. При Beatles, студиото постепенно се превръща от място за запечатване на изпълнение в място за измислене на звук. Многопистовият запис, лентовите експерименти и техники като автоматичния дабл тракинг показват как ограниченията могат да раждат нов език. Когато нещо не може да стане лесно, се измисля обходен път. Именно тези обходни пътища често стават част от характера на записа. Това е същинската стойност на аналоговото. Не, че автоматично прави музиката по-жива. Не е, че дигиталното е студено или фалшиво. Има скучни аналогови записи и живи дигитални записи. Разликата е в начина на вземане на решения. Аналоговата среда кара музиканти и инженери да мислят по-материално. Колко писти има, какво остава, какво се презаписва, кога един дубъл е достатъчно добър и кога трябва да се започне от начало. Затова аналоговата митология трябва да се очисти от суеверие. Лентата, конзолата и хардуерът имат свят, но още по-важно е, че имат съпротивление. Те не позволяват всичко да бъде безкрайно отлагано и поправено. В този смисъл аналоговото е не само звук, а дисциплина на избора. То е важно не защото е по-истинско от дигиталното, а защото е създавало свят, в който записът се мисли през материал, ограничение и необратимост.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зиро.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок.

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation. Рок. Зи рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След разговора за скъпия звук, естествено идва и обратният въпрос. Какво се случва, когато записът не иска да бъде гладък, голям и напълно овладян? Когато не се стреми всичко да бъде на мястото си по начин, който премахва риска. Суровият звук често се бърка с лош запис, но това са различни неща. Лошият запис пречи на музиката. Суровият запис може да й помогне, когато самата музика има нужда от ръбове, въздух, човешка грешка и усещане за стая. Тази разлика е важна. Суровостта означава липса на мисъл. Тя може да бъде много съзнателен избор. Микрофоните могат да оставят повече помещение. Инструментите могат да не бъдат изгладени до стерилност, вокалът може да запази напрежение, вместо да бъде превърнат в идеално равна линия. Барабаните могат да звучат като комплект, свирен от човек в реално пространство, а не като отделни елементи, подредени под микроскоп. В такъв запис слушателят не получава само резултат. Получава усещане за събитие. Стив Албини е ключова фигура за този тип мислене. Той често предпочита да бъде наречен инженер, а не продуцент, защото самата дума продуцент предполага контрол върху посоката на музиката. В писмото си към Нирвана преди In Utero, той защитава подход, при който записът трябва да отразява начина, по който групата разбира собственото си съществуване и собствената си музика. Това е важна позиция. Студиото не трябва да пренаписва групата според външен вкус. То трябва да създаде условия, в които тя да бъде чута без излишно управление. И затова In Utero звучи толкова различно от идеята за гладък голям албум. Той не се опитва да направи Нирвана по-удобна. В много моменти звукът е остър, близък, понякога неприятен в добрия смисъл на думата. Той остава напрежението да бъде видимо. Това не е липса на продукция, а продукция, която отказва да скрие раните. Подобна логика може да се чуе и при Pixies в Surfer Rosa, където стаята, динамиката и странността на групата не са изгладени, а оставени да работят като част от характера. Ранните пънк записи също показват защо суровостта понякога е предимство. Там прекалено скъпият и полиран звук би могъл да убие самата причина за музиката. Ако песента живее от бързина, директност, гняв или колективно напрежение, твърде големият контрол може да я направи по-приемлива, но по-малко необходима. Понякога шумът, малката нестабилност и усещането за помещение не са недостатъци. Те са доказателство, че записът не е отделен напълно от изпълнението. Разбира се, суровият звук не трябва да се романтизира. Не всеки мътен микс е автентичен. Не всяка грешка е характер. Не всяка липса на контрол е свобода. Има записи, които звучат сурово, защото нямат достатъчно добри решения зад себе си. Това не ги прави по-истински. Суровостта работи само когато служи на музиката. Когато тя изважда напрежението, близостта и човешкото присъствие, вместо просто да прикрива недовършеност. Така суровият звук се оказва не противоположност на професионалния запис, а друг вид професионално решение. В единия случай студиото изгражда блясък, ред и мащаб. В другия пази риска, стаята и ръба. И двете могат да бъдат силни, ако произлизат от вътрешна логика на песента. Понякога записът печели не когато изглажда групата, а когато оставя следите от нейната енергия да бъдат видими. Не защото грубото е по-чисто, а защото някои песни губят смисъла си, когато бъдат направени прекалено удобно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зир.

достаточно. Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато казваме, че един запис звучи скъпо, обикновено не мислим само за цената на техниката. Скъпият звук не е просто скъп микрофон, голяма конзола или известно студио. Той е усещане за контрол. Нищо не поде случайно, нищо не изчезва без причина и нищо не стои извън мястото си. Вокалът е ясен, но не е гол. Китарата е широка, но не е размазана. Ниските честоти са стабилни, но не задушават песента. Барабаните имат размер, но не поглъщат всичко около себе си. Такъв запис създава впечатление, че всяка част знае къде принадлежи. Това усещане рядко идва от един отделен трик. Той идва от време, изпълнение, редакция, микс, пространство и постоянство. Скъпият запис е натрупване на решения. Добре настроен инструмент, добра стая, точен дубъл, китара, която не пречи на баса и преход, който не губи енергията на песента. Отстрани тези неща могат да изглеждат дребни, но в края именно те създават разликата между запис, който просто звучи силно, и запис, който звучи завършено. Затова студията с митология около себе си не са важни само като адреси. Power Station в Нью-Йорк, например, не е легендарно място само защото през него са минали големи имена. Такива студия изграждат очакване за звук. Стаята, екипът, конзолата, инженерите и навикът да се работи на високо ниво започва да се превръщат в част от резултата. Electric Lady Studios, също в Нью-Йорк, носи друг тип културна тежест. Тя е свързана с идеята за студио като творческо пространство, а не просто като помещение за запис. Когато една група влезе в такава среда, тя влиза и в определена дисциплина. Самото място започва да изисква сериозност. Микс-инженерите също участват в това усещане за скъп звук. Имена като Боб Клирмаунтън показват колко важна може да бъде фигурата на човека, който взема вече записаните елементи и им дава окончателна форма. Добрият микс не е просто баланс между по-силно и по-тихо. Той намира центъра на песента. Решава какво трябва да стои отпред, какво трябва да поддържа, какво трябва да бъде широко и какво трябва да остане близо. Понякога именно миксът прави един запис да звучи като голяма продукция, защото премахва усещането за случайност. Def Leppard и Hysteria са почти учебен пример за този тип мислене. Албумът е свързан с дълъг и детайлен процес, с мът ленч, с много слоеве, с изключителна прецизност и с идея рока да не звучи просто тежко, а масово, ясно и почти хиперреално. Там скъпият звук не е само бюджет. Той е система. Бек-вокалите са подредени като механизъм, китарите са широки и контролирани, барабаните са оформени като част от цялостна машина, а припевите са построени така, че да издържат на радио, MTV и арена едновременно. Но скъпият звук не е автоматично добър звук. Понякога прекалената организация може да отнеме въздуха на песента. Всичко е гладко, всичко е балансирано, всичко е професионално. Но липсва ръб. Липсва моментът, в който групата изглежда жива, а не просто добре подредена. Скъпият запис може да бъде впечатляващ и стерилен едновременно, ако контролът започне да измества характера. Затова истинският въпрос не е колко струва записът, а какво прави организацията с музиката. Когато служи на песента, скъпият звук може да я направи по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Той може да даде на една идея пространство, размер и консистентност. Когато стане само демонстрация на контрол, той започва да звучи като витрина без живот. В най-добрия случай скъпият запис е победа не само на бюджета, а на подредената работа. Той показва как студио, инженер, продуцент, изпълнение и време могат да се съберат в звук, в който нищо не изглежда оставено на случайността.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Rock. Зірок.
1: Випити менш наших.
2: Ні,
1: нічого.

0: I'm so bad. It's a crime.
1: Head kick.
2: Not. Zero.

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station. Рок. Зи рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аналоговата техника носи особена тежест в рок-музиката. Лента, големи конзоли, трансформатори, физически копчета и ограничен брой писти. Около всичко това има митология. Понякога тя помага, защото напомня, че звукозаписът не винаги е бил безкрайно гъвкав и обратим процес. Понякога обаче пречи, защото свежда темата до твърде лесна формула. Аналогово означава истинско, дигитално означава фалшиво. Това не е вярно. Аналоговото е важно не защото е магическо, а защото създава друг начин на работа. Лентата има собствен звук. Тя може да закръгли атаката, да вкара леко насищане, да направи силния сигнал по-мек или по-плътен. Но по-важното е, че лентата налага дисциплина. Не можеш безкрайно да редактираш, да копираш, да връщаш версии и да отлагаш избора. Всяка писта има стойност. Всеки дубъл заема място. Групата трябва да свири по-решително, а продуцентът и инженерът трябва по-рано да знаят какво търсят. Техниката не само записва решението. Тя кара решението да се случи. Същото важи и за големите аналогови конзоли. NIV, API, SSL и други подобни имена често се споменават почти митологично, но за тях стои не само звук, а работна среда. Конзолата събира цялата сесия в едно физическо място. През нея минават инструментите, компресията и ръцете на инженера. Това създава друг тип мислене. Не безкрайен екран с възможности, а конкретна повърхност, конкретни канали и конкретни решения. При Beatles, студиото постепенно се превръща от място за запечатване на изпълнение в място за измислене на звук. Многопистовият запис, лентовите експерименти и техники като автоматичния дабл-тракинг показват как ограниченията могат да раждат нов език. Когато нещо не може да стане лесно, се измисля обходен път. Именно тези обходни пътища често стават част от характера на записа. Това е същинската стойност на аналоговото. Не, че автоматично прави музиката по-жива. Не е, че дигиталното е студено или фалшиво. Има скучни аналогови записи и живи дигитални записи. Разликата е в начина на вземане на решения. Аналоговата среда кара музиканти и инженери да мислят по-материално. Колко писти има, какво остава, какво се презаписва, кога един дубъл е достатъчно добър и кога трябва да се започне от начало. Затова аналоговата митология трябва да се очисти от суеверие. Лентата, конзолата и хардуерът имат свят, но още по-важно е, че имат съпротивление. Те не позволяват всичко да бъде безкрайно отлагано и поправено. В този смисъл аналоговото е не само звук, а дисциплина на избора. То е важно не защото е по-истинско от дигиталното, а защото е създавало свят, в който записът се мисли през материал, ограничение и необратимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Повечето банди разчитат на 4 или 5 души, за да изградят своя звук, но понякога 3 са напълно достатъчни. Днес събираме групи, които доказват, че когато имат талант, характер и химия, няма нужда от нищо излишно, само китара, бас, барабани и идеи, които остават във времето, от пънк и грънч до блуз, прогресив рок и хеви метал. Започваме бързо, шумно и директно. Ето

Tu avea Green Day, Billy Joe Armstrong, Treco и Майк Дърн се превръщат в една от най-големите групи на 90-те, когато третият им албум Дулки се превръща в световен феномен. Албумът е сред най-продаваните за 1994 година, ражда няколко големи хита, сред които и оглавилата класациите When I Come Around и изстрелва Green Day към статута им на суперзвезди. Точно този албум се продава в над 10 милиона копия само в Съединените щати, а следващите албуми Insomniac през 1995 и Nimrod от 1997 продължават поредицата от успехи и да си признаем, трудно е човек да изкара Good Riddance от главата си, но с идването на новия век групата стига до важен избор да остане в познатото или да рискува с нова посока. Те избират второто. През 2004 година политически зареденият албум American Idiot ги връща обратно сред големите имена в музиката. А сега продължаваме напред с още едно трио, чиято история започва с трима тинейджери, които си свирят заедно в английският град Тинмът, а с времето се превръщат в една от най-мощните рок-формации на новия век. Ако не сте се досетили, говорим за Muse. Мат Белами, фронтмен с впечатляващ вокален диапазон и сериозни китарни умения. Доминик Хауърт на барабаните, който ги удря така, сякаш му дължат нещо. А Крис Уолстенхолм често остава в сянка, въпреки че бас-линиите му се ключват част от цялото звучене на бандата. С песни като Nights of Cydonia, Starlight, Time is Running Out, Supermassive Black Hole, Madness и Uprising, Muse създадоха едни от най-силните рок-хитове на 21 век.

Това бяха Kings X, група, чиято история има няколко наистина впечатляващи страни. На първо място, постоянството. Малко банди могат да кажат, че са запазили един и същи състав повече от 40 години, но Kings X успяват. Дък Пиник, Тай Табор и Джери Гаскил остават заедно през цялата кариера на групата. Освен това, те са истински иноватори, смесват прогресив рок и метал с фънк и сол влияния и създават звук, който трудно може да бъде объркан с друг. През годините са изключително постоянни, а между 1988 и 2008 година издават 12 студийни албума. По-късно здравословните проблеми на Джери Гаскил налагат пауза, но групата се връща с 13-ти студиен албум през 2022 година. Въпреки признанието на критиката и вярната култова публика, големият комерциален пробив за Kings X така и не идва. Това обаче не пречи влиянието им да бъде огромно. Банди като Pearl Jam, Soundgarden, Dream Theater и Pantera открито говорят за значението на Kings X. Казано просто, прогресив рокът и металът нямаше да звучат по същия начин без тях. А сега преминаваме към друго трио, което тръгва по съвсем различен път към световната популярност. The Police показват как рок, реге и пънк могат да се смесят в нещо напълно ново. Sting със своя мигновено разпознаваем глас, Стюарт Копланд, барабанист от най-висока класа, и Анди Съмърс, който добавя отличителни китарни рифове и атмосфера към музиката на групата. С тези си умения, които те съчетават отлично, дори когато характерите им не винаги успяват, те издават песни като Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take. Те наистина звучат навсякъде през 70-те и 80-те години. Имат само 5 студийни албума за 5-те години, които групата се утвърждава като една от най-популярните и продуктивни свеста. И точно когато е на върха, спира. Напрежението вътре в бандата става твърде голямо. Sting поема към огромна солова кариера, а останалите двама тръгват към нови музикални проекти. И въпреки това, десетилетия по-късно, The Police остават жизненно важна част от историята на рок-музиката.

Понякога една група се превръща в нещо много по-голямо от собствената си музика. Успехът ти, съчетан с точния момент и промяната в обществото, създава цяло културно движение. Така се случва с The Beatles, а десетилетия по-късно и с Nirvana. В началото на 90-те Сиатъл се превръща в неочакван център на нова сцена, която смесва пънк енергия и тежестта на метала. Така се ражда грънджът. Нирвана са част от тази вълна, но дебютният им албум от 1989 година остава сравнително незабелязан извън северо-западната част на щатите. После идва важна промяна. Дейв Грол застава зад барабаните. Групата започва работа с продуцента Бъч Вик в Южна Калифорния и се случва нещо огромно. През 1991 година излиза Nevermind, един албум, който променя рок-музиката, блясъкът и позата на 80-те. Започва да изгледа днявата, новото десетилетие вече има свой глас. От химна Smells Like Teen Spirit до мрачната и силна Polly, албумът носи усещане за поколение, което търси себе си и не вярва на готовите отговори. В центъра, знаете, Кърт Кобейн, автор, който превръща вътрешното напрежение, несигурността и болката в песни, които говорят на милиони хора. Следващият албум, In Utero, също е успех, но историята приключва твърде рано. През април 1994 година Кобейн умира, а феноменът Нирвана спира внезапно. Само че наследството остава и до днес.

Това бяха Нирвана, група, която промени своето време. А сега се връщаме към трио, което променя самия език на рок-музиката. The Jimi Hendrix Experience се появяват през 1966 година и за кратко време преобръщат представата как може да звучи китарата. В състава са Jimi Hendrix, Noel Redding и Mitch Mitchell. Трима музиканти, които заедно създават една от най-влиятелните формации в историята. Само за няколко години групата издава 3 студийни албума. И трите и до днес присъстват в разговорите за най-важните записи в рок-музиката. Хендрикс носи не само виртуозност, но и ново мислене, фидбек, лала, психеделични текстури, експерименти с звук и студио. Noel Redding добавя стабилен бас, гръбнак на всяка песен, а Mitch Mitchell вкарва джазово усещане и свобода зад барабаните. Много китаристи са били велики, малцина обаче променят посоката на инструмента. Jimi Hendrix е точно такъв случай. И следва песен, която още с първите секунди остава разпознаваема.

Това бяха Cream, група, при която винаги остава въпросът какво още можеше да постигне това трио, ако Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър бяха успели да надскочат различията помежду си. Дори без този отговор, Cream остават една от големите кратки истории в рок-музиката. Само за 3 години съществуване те записват Fresh Cream, The Israeli Gears, Wheels of Fire и Прощалният Goodbye. Оставят за себе си песни като Sunshine of Your Love и White Room, но още по-важно, показват какво може да бъде Power Trio-то, когато и тримата музиканти са на изключително ниво. А при тях басът, барабаните и китарата не просто акомпанират, те разговарят помежду си и десетилетия по-късно това продължава да впечатлява. А сега променяме посоката напълно. Ако в речника до думата метал трябва да има снимка, знам, че много от вас биха сложили там точно Леми Килмистър. Ще продължим с Motorhead. Създадени през 1975 година, те се превръщат в олицетворение на силния, бърз и безкомпромисен рок-н-рол. В основата има метал, но вътре има и пънк дух, ярост и отношения, което звучи като директен среден пръст към света. С Леми, китариста Fast Eddie Clark и барабаниста Phil Filthy Animal Taylor, групата създава класики като Overkill, Bomber и Ace of Spades. А за главната песен Ace of Spades остава една от най-емблематичните в тежката музика изобщо. След смъртта на Леми през 2015 година историята на Motorhead приключи, но наследството, включително 22 студийни албума, остава непокътнато и сега е време за една песен, която въобще няма да те пита дали си готов. Motorhead, превземате фира.

И сега идва едно трио, което доказва, че рок-музиката може да бъде едновременно интелигентна, мащабна и напълно завладяваща. Мнозина биха казали, че няма по-уважавана прогресив рок-група в историята от Rush. Канадското трио Geddy Lee, Alex Lifeson и Neil Peart започва своя поход към света през 70-те години и постепенно изгражда репутация, каквато малцина достигат. Тяхната композиционна магия е трудно сравнима с друга. Сложни размери, неочаквани преходи, дълги музикални форми и идеи, които излизат далеч извън стандартната рок-песен. Rush никога не са били група, създадена основно за сингли, макар че имат и радиохитове. Това е банда, която мисли за албуми, концепции в цели музикални светове. Албумът 2120 от 1976 година остава крайъгълен камък в прогресив рока, а Moving Pictures от 1981 намира перфектния баланс между изкуство и достъпност. Именно там се намира и песента, която за мнозина е входната врата към света на Rush. С милиони продадени копия, безброй признания и фенове, които остават верни цял живот, Rush са сред най-великите групи в историята. Независимо дали говорим за трио или за какъвто и да е формат.

И стигаме до финала. Трио, което превърна блуса в собствена запазена марка. Били Гибънс, Дъсти Хил и Франк Бирд. Доказаха, че не ти трябват излишни хора, когато имаш стил, грув и китарен звук, който се разпознава от първите секунди. Още през 70-те Зизи Топ смесват блуз, хард рок и тексаско самочувствие по начин, който по-късно влияе на десетки други банди. И точно с това завършваме. Трима души, един ритъм и 10 различни истории. Това беше Z-Rock Top 10. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зирок.

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation. Рок. Зи рок.

0: светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

0: зірок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След разговора за скъпия звук, естествено идва и обратният въпрос. Какво се случва, когато записът не иска да бъде гладък, голям и напълно овладян? Когато не се стреми всичко да бъде на мястото си по начин, който премахва риска. Суровият звук често се бърка с лош запис, но това са различни неща. Лошият запис пречи на музиката. Суровият запис може да й помогне, когато самата музика има нужда от ръбове, въздух, човешка грешка и усещане за стая. Тази разлика е важна. Суровостта означава липса на мисъл. Тя може да бъде много съзнателен избор. Микрофоните могат да оставят повече помещение. Инструментите могат да не бъдат изгладени до стерилност, вокалът може да запази напрежение, вместо да бъде превърнат в идеално равна линия. Барабаните могат да звучат като комплект, свирен от човек в реално пространство, а не като отделни елементи, подредени под микроскоп. В такъв запис слушателят не получава само резултат. Получава усещане за събитие. Стив Албини е ключова фигура за този тип мислене. Той често предпочита да бъде наречен инженер, а не продуцент, защото самата дума продуцент предполага контрол върху посоката на музиката. В писмото си към Нирвана преди Инютеро, той защитава подход, при който записът трябва да отразява начина, по който групата разбира собственото си съществуване и собствената си музика. Това е важна позиция. Студиото не трябва да пренаписва групата според външен вкус. То трябва да създаде условия, в които тя да бъде чута без излишно управление. И затова Инютеро звучи толкова различно от идеята за гладък голям албум. Той не се опитва да направи Нирвана по-удобна. В много моменти звукът е остър, близък, понякога неприятен в добрия смисъл на думата. Той остава напрежението да бъде видимо. Това не е липса на продукция, а продукция, която отказва да скрие раните. Подобна логика може да се чуе и при Pixies в Surfer Rosa, където стаята, динамиката и странността на групата не са изгладени, а оставени да работят като част от характера. Ранните пънк записи също показват защо суровостта понякога е предимство. Там прекалено скъпият и полиран звук би могъл да убие самата причина за музиката. Ако песента живее от бързина, директност, гняв или колективно напрежение, твърде големият контрол може да я направи по-приемлива, но по-малко необходима. Понякога шумът, малката нестабилност и усещането за помещение не са недостатъци. Те са доказателство, че записът не е отделен напълно от изпълнението. Разбира се, суровият звук не трябва да се романтизира. Не всеки мътен микс е автентичен. Не всяка грешка е характер. Не всяка липса на контрол е свобода. Има записи, които звучат сурово, защото нямат достатъчно добри решения зад себе си. Това не ги прави по-истински. Суровостта работи само когато служи на музиката. Когато тя изважда напрежението, близостта и човешкото присъствие, вместо просто да прикрива недовършеност. Така суровият звук се оказва не противоположност на професионалния запис, а друг вид професионално решение. В единия случай студиото изгражда блясък, ред и мащаб. В другия пази риска, стаята и ръба. И двете могат да бъдат силни, ако произлизат от вътрешна логика на песента. Понякога записът печели не когато изглажда групата, а когато оставя следите от нейната енергия да бъдат видими. Не защото грубото е по-чисто, а защото някои песни губят смисъла си, когато бъдат направени прекалено удобно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: It pushed back.
1: No, no, no.
2: Рок. Зірок.